0: Confiteo Deo Onnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabit meum potens Deus, et misericordiae suis, elevat in vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo Omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Deum Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Domine Deus omnipotentque et principium eius diei nos prevenire fecisti tua nos odie salva virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedantia locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat

cui sub rege pesam sapore, cum solem adorare renuise, prudeli nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipro sanctorum materum potami et nemesi, cantane in Sitticia sancti Leonis episcopi, qui virtutibus

0: quae magis miraculis clavoi, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus, tornaci in Galliis sancti Eleuteri, episcopi et confessoris, et alivia liorum pluriborum sanctorum materum et confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.